इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। भारत फ्रांसयोः आर्थिक औद्योगिक सहकारं प्रगाढं कर्तुं प्रयत्नस्य भागरूपेण प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना पेरिस नगरे प्रमुखैः फ्रांस देशीयैः वाणिज्य नेतृभिः सह अनेकानि उच्चस्तरीय मेलनानि विहितानि। प्रधानमन्त्री पेरिस नगरे मिस्ट्रल AI संस्थायाः सह संस्थापकेन मुख्य कार्यकारी अधिकारिण्या सह आर्थर मेंश इत्यनेन सह अपि मिलितवान्। सामाजिक प्रसार माध्यमे प्रधानमन्त्रिणा भारतस्य वर्धमान AI इति पारिस्थितिक व्यवस्थायाः अवसराणां विषये अपि अवधानं प्रदत्तम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्री विकसित भारत रोजगार योजना इत्यस्यान्तर्गतं 2400 कोटि रूप्यकाणां प्रोत्साहकाणां वितरणं करिष्यति। नवदिल्ल्यां योजनायाः विषये प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् श्रम रोजगार मन्त्री डॉ. मनसुख मांडवीयाः अवोचत् यत् गतवर्षस्य अगस्त मासात् आरभ्य 63 लक्षतोऽधिकाः कर्मचारिणः PMVVRY इत्यस्यान्तर्गतम् औपचारिक कार्यक्षेत्रे आनीताः सन्ति, येषु प्रायः 30% महिलाः सन्ति। सः इतोपि अवोचत् यत् अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं प्रोत्साहिताः 80% अधिकाः संस्थाः, 25% न्यूनाः लघुद्यमाः सन्ति इति। फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिः इमानुएल मैक्रोन ह्यः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः कृते हिन्दी भाषायाम् एकं भावपूर्णं सौप्रस्थानिक चलच्चित्रं प्रसारितवान्, यत्र सः प्रधानमन्त्रिणं प्रियं मित्रम् इति सम्बोधयन् अवदत् फ्रांसः भवन्तं स्निह्यति। मैक्रोनः हिन्द्याम् अवोचत् यत् प्रिय मित्र नरेन्द्र, मुझे बहुत खुशी है आपका नाइस एवियन और पेरिस दौरे के लिए स्वागत करते। फ्रांस भारत की दोस्ती अमर रहे। फ्रांस राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः एतं प्रवासं अतीव फलदायकम् इति उद्घोषयत्। प्रवासार्थं च कार्तज्ञभावं ज्ञापितवान्। आगामी फरवरी मासे पुनः मेलनस्य आकांक्षां प्रकटयन् सः अवोचत् यत् प्रवासाय अस्माकं मैत्रीभावाय च धन्यवादः। वयं शीघ्रमेव फरवरी मासे पुनः मेलनाय प्रतीक्षामहे। जय हिंद। केन्द्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहानः आभासीय माध्यमेन चतुर्णां राज्यानां कृते MSP इति न्यूनतम समर्थन मूल्येन बृहत् परिमाणे तिलहन क्रयणस्य स्वीकृतिम् अयच्छत्। कृषि मन्त्रालयानुगुणम् एषः क्रयण संकल्पः तमिलनाडु, गुजरात, उत्तरप्रदेश, हरियाणा इत्येतेषु राज्येषु मूल्य समर्थन योजनान्तर्गतं प्रचलति। अस्मिन् ग्रीष्मकालीन ऋतौ उत्तरप्रदेशः सर्वबृहत् लाभार्थी राज्यत्वेन उदितः, यस्य कृते 98,2,48,000 मेट्रिक टन मितं मुद्गम, 97,00,790,000 मेट्रिक टन मितं माश, अथ च 18,07,41,000 मेट्रिक टन मितं कलाय क्रयणस्य अनुमतिः दत्ता। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयस्य सचिवः

प्रतिपादक महर्षि पतंजलिना योगश्चित्त वृत्ति निरोधः चित्तवृत्तीनाम निरोधेनैव योगस्य संसिद्धिः किं वा चित्तस्य वृत्तयः काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्यं यदा निरुद्धां भवति तदा चित्तं शान्तं भवति एषा शान्तिः एव योगः संक्षेपेण योगः शरीरस्य मनसः आत्मनश्च एकीकरणं योगः न केवलं व्यायामः अपितु संपूर्ण जीवन दर्शनम् विविध योग संप्रदायेषु साधनाक्रमे विविध प्रकारकाः व्यवस्थिता स्थापितः एतेषु महर्षि पतंजलिना प्रवर्तितः अष्टांगिक योग मार्गः योगशास्त्रीय परंपरायाः विशिष्टं स्थानं भजते महर्षि पतंजलिः एकस्मिन् सूत्रे अष्टांग योगस्य स्वरूपं वदति यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टांगानि एतेषु यम नियमः एथिकल प्रैक्टिसेस आसन प्राणायाम फिजिकल प्रैक्टिसेस प्रत्याहारः सेंसोरियल प्रैक्टिसेस और विथड्रॉल ऑफ सेंसेस धारणा ध्यान समाधि मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस अत्र विस्तरेण वदामि योगस्य प्रथमो अंगो अस्ति यमः यत्र अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह रूपिणः उपांगाः सन्ति द्वितीयो अंगो अस्ति नियमः यः शौच संतोषः तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान रूपिभिः उपांग समूहैः समृद्धः तृतीयो अस्ति आसनम् स्थिर सुखमासनम् यानि खलु स्वस्तिकासनम् पद्मासनादि प्रायः शतद्वय संख्यकानि सन्ति चतुर्थो अंगो अस्ति प्राणायामः ये आभ्यंतर वृत्ति बाह्य वृत्त्यादिभिः प्रायः त्रिंशत् प्रकाराः आसनैः प्राणायामैश्च शरीरं नीरोगं सुदृढं च भवति सूर्य नमस्कारः ताडासनम् वीरभद्रासनम् भुजंगासनम् वज्रासनम् इत्यादिभिः मांसपेश्यः संधयः पाचनतंत्रं च सशक्तानि भवन्ति रक्तसंचारस्य शुद्धि अपि भवति प्राणायामेन अनुलोम विलोम इत्यादिना रक्तचापः नियंत्रिताः पञ्चमाङ्गो अस्ति प्रत्याहारः षष्ठो धारणा सप्तमाङ्गो अस्ति ध्यानं तथा अष्टमाङ्गो अस्ति समाधिः अत्र धारणा ध्यान समाधयः त्रयमेतत् संयमः उच्यते मनसः कृते अपि योगः आवश्यकः चञ्चलं हि मनः कृष्णः प्रमाथि बलवद्दृढम् इति अर्जुनस्य उक्तिः एतस्य चञ्चलस्य मनसः नियन्त्रणाय योगः औषधम् योगश्चित्तवृत्ति निरोधः अधुना अहम् महर्षि वेदव्यासस्य रचना गीतायाः योग विषये किञ्चिद् विचारयामि श्रीमद्भगवद्गीता समग्रं योगशास्त्रम् अस्ति अत्र अष्टादश योगाः वर्णिताः अत्र जीवनस्य सर्वासु परिस्थितिषु योगः कथम् आचरणीयः इति श्रीकृष्णेन अर्जुनस्य उपदिष्टम् गीता नाम योगशास्त्रम् अध्याये अध्याये योगः पुष्पिकायां लिखितं च योगशास्त्रम् इति स्पष्टम् यथा इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो सांख्ययोगो वा नाम द्वितीयोऽध्यायः श्रीमद्भगवद्गीता तु ज्ञानभक्तिकर्मयोगस्य समन्वयः अस्ति गीता वचनमस्ति योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते एवं जीवनशैल्याः संतुलनाय योगः परमावश्यकः अत्र योगः तु संपूर्ण जीवन पद्धतिः आहार विहारयोः नियमनम् इन्द्रियाणां नियन्त्रणं सकारात्मक चिन्तनम् इत्यादयः गुणाः वर्धन्ते अत्र श्रीकृष्णः द्विविधः योगं वदति ज्ञानयोगः
तत्व विचार।